0: keep it on.
1: First Aid, Kids, My Silver Lining.
2: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
1: Og så skal vi have fat i ham her. Johnny Madsen, som synger om Jack the Ripper's Café.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye! Wolf?
2: The Stampeders var altså sammen med Wolfman Jack. Det var jo Ronnie King for Stampeders, der talte med Wolfman Jack her i deres lidt specielle version af Hit the Road Jack, og den er altså inkluderet på Pop Før Pop Nu, albumet, der ligger på plads nummer 12. Og vi slutter på 11. pladsen i dag på den 50 år gamle danske top 20. Her finder vi Bryan Ferry og albumet Let's Stick Together.